0: というやつがいる。どうした？早くしろ。
1: え、ちょっと差が大
0: きな。ほら、行け。
1: 钱？啥钱？我的钱。裤裆里的钱，裤裆里，你给他了？
2: 给了。
1: 他不是没要吗？
2: 我给了。
1: 你等会儿再说。

0: 全部リンゴです。
1: リンゴか。
0: はい、リンゴしかないみたいです。道に迷ったので。
1: 道に迷って門の前まで来るはずがあるか。シナの感情かもしれん。
0: おい、日本語わかるか。
1: そんなこと聞いてどうすんだよ。たとえ分かっていたとしてもお任せに違えねえ。
0: 艦長には見えませんが、一度小田隊長に報告した方がいいのでは。
1: 艦長ではないにしろ艦長にはどうだ絶好かもしれんぞ。小田隊長は今お疲れだ。ここは俺たちだけで処理すればいい。お前人を撃ったことがないだろ。試してみろ。あ、ここじゃなんだ。あっち行こう。撃たせ。撃つんだ。おい、なんだ。
2: こちら回り。
1: おい、
2: リンゴ。リンゴ。

0: 何やってんだ。こっち来
1: い。
0: はい。何やってんだ。怪しい場所で。
2: はい。立て。立て。立て。立て。
1: 行け。早く。
3: 您是？吉川贸易公司的人，这些苹果我们要了，之后我们会联系吉川贸易公司，定期采买苹果。

0: まとめか。こんなにリンゴ納めて、まあ、相当お金儲けるじゃないか。あ？それにしては痩せっぽっちだな、おい。
1: 金は何に使ってんだよ。
0: これに分け前よこせよ。分け前だよ。金だ。何だろう金。おい。出てこい。出てこい。来い来い来い。
1: 金持ってんだろ。
0: 止めろ。止めろ。止めるんだよ俺。

0: そこに置いてくれ。
1: あ、はい。
2: おい、ここに置け。ここに置くんだよ、早く。よしな。
0: どこだ。
2: そういえば、先ほど少年兵のやつらが大勢出て行きましたね。
0: あれは
2: 何を運んでるんですか。何を運んでるんです。鼻がもげそうでした。
0: ただのゴミだ。ガキどもは清掃に行かされた。

0: 团长，团长，团长有令，营里可返回营地。出什么事了？阵地丢了，兄弟们全都死了，全营都有，返回阵地。快，快点！
1: 兄弟们，都是阵地，我来协助。
2: 啊，老兄弟，联系到。
3: 大佐殿、雄弁のことはありがとうございました。
4: 礼がいらんよ。公平なことを言ったまでだ。

0: わらじを履いています。
1: 第20軍川
0: 軍。川
1: 軍
0: 四川からですか。わらじで数千人も歩いてきたのですか。
1: そうだ、わらじを履いて数千里を歩いてきたんだ。帝国陸軍隊の時に先輩から聞いたことがある。信濃地方部隊の装備はひどいらしい。現地政府の目には彼らは我らの戦国時代の最下層の武士のように命は取るに足らない。しかしこんな奴らに6日も遮られるとはな。
2: 攻めてきました。
3: くそ、見れるな。引け。
2: はい。

0: 待て。おい。橋本君、私は昨晩師団長より叱りを受けて。
1: それはドゥースのせいですか。
0: ドゥースに手こずり、師団長は大変ご不満だ。ドゥースを落とすため、師団長は我々の旅団に特化連隊を上に回すということだ。私は師団長から聞いたことがあるが、君は帝国陸軍大学時代有名な秀才だったとか。とりわけ砲兵の運用に関して今日の戦闘は私に代わって君が砲兵部隊の指揮を取れ。頼むぞ。
1: はい、長官に感謝します。必ず責務を果たします。

0: 神戸方面軍に行くのですか？
1: 正しくは山西に行くんだ。
0: しかしなぜ神戸方面軍へ？我々はもう南人城に迫っているのに。
1: なぜかは知らん。私が信濃首都占領の手柄を取るのを願っていない者がいるのかもな。
0: 人から聞いたのですが、先日の会議で大佐殿と師団長殿の間で衝突があったそうで。
1: 前回の会議で私から師団長殿に歩兵と砲兵の合同訓練を進言した。我が軍の歩兵と直属の砲兵の合同作戦能力は世界でも一流と言っていい。しかし臨時に配属された重砲大隊との作戦能力はたかが三流に過ぎ。だが師団長殿はこれをドゥンウスーでの劣勢の言い訳と捉えている。藤田君、君はどう思う？
0: 大佐殿は非を認めぬ人ではありません。
1: 非を認めるのではなく、この日は私にはないのだ。
0: それで大佐殿は山西行きを決めたのですね。
1: 戦場の他に軍人の価値の証明をするものがあるだろうか。
0: はい、
1: 山西では連隊の指揮権を私が持つことになる。それで今日君を呼んだんだ。
0: 私をですか？
1: うん。我が連隊の大隊長が最近死んだ。今すぐにでも作戦経験豊富な大隊長が必要だ。君を置いてこれにふさわしい者がいない。
0: 橋本大佐、自分は連隊長殿に従います。
1: 早く直すんなら、感知したら私のもとに来い。

0: 正太岩县是兵家必争之地啊，现在鬼子的眼睛都盯在严百川，一旦他们腾出手来，必定会在铁路沿线进行围剿。马上打电报给靖康，让他不管通过什么办法，一定要赶在鬼子到来之前把这几个团给我撤回来。
1: 是。
0: 大乱建制，各自为政。哎呀，我的委员长，你是要把我那几万的蜀中弟子都丢在山西的大山里呀？
2: 普公，
3: 普公，
4: 普公，
5: 普公，
6: 普公，普公，
7: 普公，
8: 普公，
9: 普公，
10: 普公，
11: 普公，你没事吧？
12: 普公，
13: 普公，
14: 姚俊英，
15: 普公，
16: 普公，
17: 普公。
18: 大佐总，
19: 準備はできたか？
18: 命令通り、兵全員に卵10発と2日分の食料を分配いたしました。しかし、大佐殿。
19: どうしたんだ？
18: 師団からはまだ何も出撃命令は下されていませんが。
19: 師団長の最後の命令は何だ？
18: 師団がこれから行う太原での攻略戦展開の際の、ニャンズ湾から太原までの間の補給線の安全確保です。
19: 来い、来てみろ。連帯鉄道はニャンズグワンから太原まで158キロある。1キロにつき20人の兵を置いて守ることになる。足りるか？
8: ネズミの巣穴で待ってもネズミは捕まらん。な、わかるか？
18: わかりました。我が大隊はすでに準備完了。いつでも出撃できます。

0: 伤了没有？连死带伤，100多号人啊！一个冲锋，100多人就没了。
1: 是。
0: 老季，说句话你别不爱听啊！张抗说的是对的，这仗不能这么打，这帮鬼子跟咱以前打的仗不一样，再这么硬抗，咱耗不起啊！
2: 命令各营，天黑以后撤到山里。
3: 是。
4: 大佐殿。佐殿と毛利は今どこだ？15分前に連絡しました。ここです。しかしここまで全て山道、ここまで来るのに30分はかかります。毛利中隊は今ここ。李遵です。佐藤よりも遠いのか？大佐殿、もう一度攻撃した方がいいのでは？我々には敵の3分の1の兵力しかない。
3: さっきの攻撃はいい機会だったが、見ろ。敵軍はもう工事を始めている。また日が暮れる。無意味な犠牲は払わない。命令だ。掘削開始。防御を縮小しろ。はい。大佐殿、
4: 敵軍はもう撤退しようとしています。追撃してはどうでしょう？必要ない。
3: 1個中隊の兵力しかない。下手に攻撃すると反撃されてしまう。佐藤と毛利に伝えろ。早くここに来い。はい、大佐殿。これを。
5: 川陣。
3: はい、射殺した品兵の服から取ったものです。